mata setik to rom aula ga khala ga mago te me doctor lakshma jo lakshma ga ma su ya ta no chichle lakshma jo aula ga ni man inul inul ma ga la tollo ta no ga sitjama ai lakshma jo ai ga to mit te ma jo alu chale ya alu chalang mata le gatta ma ko alu khia jo alu khia jo alu abati ge jam na kitunna ഏങ്ങട്ടു ടൈമേലുമട്ട ചുണലിമ ടിപ്പിയോട്ടി ഞങ്ങോ ടിപ്പിയോട്ടി ടിപ്പിയോട്ടി ഞങ്ങോ ഞങ്ങമ്മൻ ഉപങ്ങലിത്താവ് ഹേസിലോ ഹേസിലോ കല്ലാപ്പിഞ്ഞു ഹേലോ കൂടിയങ്ങളൊന്നില്ല ഏച്ചിമ തുച്ഛിമ കിജാവുകളെ കൂടിയങ്ങളൊന്നില്ല നമുക്കായിട്ട് ഹേമ്മട്ട ഹേസിലോ ലാപ്പി ഹട്ടമിച്ചുണില്ല ഉടക്കാലോക്ഷമനമിഷം ഇക്ഷക്കുശിയാലമ്മിക്കട്ട കപ്പ്യാനമ്മി കപ്പ്യാനമ്മിയാലോ ലക്ഷ്മമ്മി ഇഷമക്കു ചുനപ്പ നുനമി നുനയുമാമ്മി ജാകജമ തേമ ഇക്ഷക്കുശിയാലമ്മിക്കട്ട കുട്ട്വാമ കുട്ട്വാതോഹമ്മിയുമത്തിലുകസുലി കുട്ട്വാതോഹമ്മി സിന്തലക്ഷ്മലുകു തേമ ഹൗമ്മ ഹൗമ്മ ഹൗത്തങ്ങമ്മിലു സിന്തലക്ഷ്താലക്ഷുത എപ്പാവങ്ങ ഹല്ലുനാകാന ചുമലയാലക്ക് ഇത്തുളക്കുവാത്തോ ഇഷമന്ന ഇത്തുളുകിട്ടോ തന്നെ ഇത്തുളുങ്ങ അച്ചഹല്ലോ ലക്ഷ്മജൂര അങ്ങിട്ടോ ചുമലയാലത്തു ലക്ഷ്മജൂര കൂസിപ്പിയമി മന്ത്രിയാലക്ഷുത മന്ത്രിയമ്മോട്ട കട്ടിങ്ങിന്ന ലക്ഷ്മജൂര കട്ടിങ്ങിന്ന ലക്ഷ്മജൂര താക്കോടോ അടുലഹത്തി ലോക്തക തവാനമേ ഹോട്ടമേ കുട്ടമേന്തോ ഇലശമ ലക്ഷ്മത ലക്ഷ്മകട്ട തേമ അന്നേമോ ലക്ഷ്മജൂര ഇതിച്ച ടോറത്തിലു ഉഷത്തിത്തി തവസ്തുതിലുന്നത തേമ ചിന്തലക്കിതാതുന്നമിച്ചുട അവിയൊക്കെ ലക്ഷ്മജൂർ ചുനോപ്പുറത്തേക്ക് ഇല ഉമസ്തുലക്കാലോ ലങ്ങത്തില്ലു മാറ്റിയുള്ളി തേക്കുങ്ങ അന്നേ വേലമ്മ അയിൽ അയിൽ ലക്ഷ്മജൂർ മനുഷ്യ മിത്തുമൺ മനുഷ്യ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ലജോ ലജോ ബലോക്ടുമൺ ചില തേക്കണി തേക്കുങ്ങ സലോക്ഷമജൂർ തേക്കൊയിലി മാവഹിമച്ചു തേമ കട്ടിങ്ങ സലോകലോങ് മസുണ്ടാണ് ഉടക്ക് ഉടക്ക് വിമുടക്കി ഉടക്കി തക്ഷണം അവിയുട്ടിത്തോകുന്നു കട്ടി കട്ടിയുട്ടി ചാകലാകനുള്ളു തേമറ്റു ലോക്ഷമ്മയൂ അതച്ചു തേക്കുങ്ങ അന്നവിയാലും അയ്യുവിനുട്ടി ലോകലോക്ഷം തേമ അവിടെ ലക്ഷ്യ ലോക്ഷമകമ ഇരിക്കണം അവിടെ ചെമ്മിൽ വിനാക്രമികമാണ് ചേന ഇരിക്കണം അവിടെ ചെമ്മിൽ ഓർണകലോമിസമ ഇരിക്കണം ചേന അവിടെ ലക്ഷ്യോക്ഷമകമ അവിടെ ചെമ്മത്തി ലോക്ഷമജുങ്ങ സുഖിയാക്തവലോക്ഷമത്തിനെത്തുങ്ങ തെച്ചുമണി അവിടെ ചുമ അവിടെ ചെമ്മത്തോക്ഷമ ആന്യാസിട്ടുമില്ലൂന്നീ ഈശിച്ചിട്ട് പിന്നുകയാമി ഇമ്മഹാനിയാഹുങ്ങോ നുപലകമലൂന്നീ ഞാഹുങ്ങോമലൂന്നീ ഇരുക്ഷ പിന്നുകൊള്ളാക്തുങ്ങ ഇനിട്ടു ഇന്നിട്ടുക്ഷുണി ഇനിട്ടു ഇന്നിട്ടു ഇന്നിട്ടുക്ഷുണിലോ
инэпсилаагат инэпти тохалмалохалаагат атсангаммат инуллукиинангана так хану хануттуумагаат такуунэрсэгэнэртохаами инутуаллуту гиами налохтлоорсамалангэ тунтуна тутсуни чунаффа паннитормиуми ила инутуиннахат ино инуохатэхагуартуминутсуга тэйналу инуттутоққалартуқитсиганертувиниугами чунаффиниохатэгиуартаминера ухаасэртэнгэттавунну ниллиулуу тигасохаттатугу тукисиути игунналаган салаорсуну инуви дасит сагатааллуммаанга катингартаттухаалуцуну хаагаттама хариаран ангиллаарсумалара симайнале илерисцугу има уттоат лукаатуннако кисиани ниллиулуу тигасохатта хатига чунуппа интуннеортиалугу тэмэтту саллаорсималугу тэма тэкэнит слэрама камагэжаусуугуммата инниатэ амисоалуммата ханулоқхуумагаата халлуна наалангэстэртэллаорсималугу ханулоқхуумагаата ниллиулортаалэрама охартагата атсигани охарниарама тэмаагала тэмааллуа ниллиулортаагуллугу лоорсималугу тэма хатсинеуке хаккилалаа лажабини сунаппа тукисибаалу соогэлэрмисара 70-75 ни тэмаагала лалаарсималу тэмаагалтсуулаарто ниллиулоогума 75 латуиннэлэрэммисуга ханиулормагаата наалагасоорама имаата таммакэртутуалу гумангэму илле сила илэрэжаусигама хану илэртангэллукту виниулэрхан паунгалу хуммулу санимуллу аммулу тэма иекэни нимахолоотуин тиллуи тэма илэртэрэ куллаарсамалу хатсиниуку хаккилалауги лалау гилкуттуиниулуга 75 нэгатэнэлэгажу винутсуга татсамана согосигэлалу алутсуга сули уккалуалуулорсума тэмэтту саллаорсумагама кингавани накорсуумассуугуиво тэма тэканиттугатсалаормусуга согосахаутума нуттитауллорсаммиюга согосахаутумуллууни нуттитаавунгаарсиматтанага сиан согосахаутувиниугаа согослипаалуулорсамма хаагимасоолормасарисумагилаакку тэканиттуга лоорсаммиюга хариаранли нуулоорсуматтанага ханугалани махулуунгиниангуума тэмэтту силоорсаммиюга акунигалу тэкани лоорсаманармису тэма салоорсуни тэмэт силоортулугу нуусилоорсимагивунга нуусилоорсимагивунга тэйкунга аллай нунаганну сунаппа кагнуака алаяусуума валоқтума тэйкунга ааннавитохаалуулоқтума тэйкунга нуусилоорсимагивунга утаққивилаа лаяуатсунлоорпалоқту тайна тэй кагнуака миппалоқту асахарнаартаусунгулэрмилу энаанниавиалуулоқту тэйканиттугаллоорсимасунга акуни лоорсимасугут амису валакаллатуиннуулоорсимагивугу авани паани нунчэмиуннаваллуни таавани тэйкани хатахалоорсималуга аққаагулимаамик аққаагулимат қаагулимаа наатсугу тэйкани иллоорсималуга югун тэймали илакка тэйкани хатикка тэйкани таагуартупиниулэрматтиллугит тэйкунгаанэймо утаққивиммугу сунаппа ила аллай аанниавиганнут утаққивитунэртунгиангиттугала аллай аанниавиган утаққивилажоволорту аммасайна тэйкани аанниаиммигалуарсуга аанниасиут синормагаармалуунни аули итсангаммиюга тэйккуа нунчэмиун тэйкани хатиги волортака мага инуулохаккаллаангиннасарпата аатиги таилангалакка илани аулиякка тэма атагутсиалу тэнна иппиалиммиоқ тэкэни хатигилоқсималара
amalapang.